0: ye de men sha mun sa anopa a wo sha mo kwadwuma ne ye ni betie na donko awia sa abri no mo kwadwuma ene ne wachi kura no wo sin hye mu di o mo kodi ye sei wo mu su no mo ba mo koda kakra di ho se o mo de nyantam so wo si dru ba bi na wo mo pono ye bia mo awura mu na no a ne twere twere twere chesa twede ye wo mo buro mo bia ne nyina wo ne bambofu o na sa de ko boy ni na wei ye de wei ya manyosem enti so wonim se o mo bebu man ye ye de beso mo nsa dia omo se so mo su no mo ban na omo ne mo mo yo
1: na bo ma ba so so nra memene nda ene ne nansa
2: e ba do mu wi ne ase
1: ba wi ne kakra omo da na di mo yenim omo nti ne ye nse da ne ma bi esisi ya no so mo wi ne fe fe fe bi bia nsi e bia na mo cameras na nti man record bi di e besisi ya na wo se ye kan police for do ba bi ye pian pian police for to go oge wa hu sa video no omo so o ma ye hu so omo ye ready for power based on how omo organize ne ma mo she program se mo be start in 9 bi send ye political party bi ye no rallies ne adia ye to answer free opponents political parties number my solidarity messages and all that dey mama ndc mo throw them my national executive say ye mrana ye me ye nemo ye say obi sun ala ne na su ye sir ala nti ye make baby kakra so fun time much mama ye 9 ye be do ho no 9:30 ko ni enim say mama ye 9 mo kra dey ye dey kakra be pa after dey ye to na about 2 o'clock na mo start the program na obi a wo position our paper wa ba say dey ye ni ma
0: wei eye onimonyamfo Joseph Azuma akrofrom ahyebadwane ne na ate na eba se de se ne ye wo mu abram anyosem ye no mu ni nkomo enti doctor tutu buahin wano na ye ne no edi nkomo ene ye bisa ne se se wo hwe mpani a ani pp amanyoku akoyi wano me so mbe ye ebe hwe amanyoku so mfinhia na yi a wo de wo mu gunsani ani enti wo mu adwuma ye de wo ne wo mbetimi ayo ene wo se oh wiya se de sa na nka akane no obi anim sɛ NPP de ye akrachefo party sɛ de Ghana fo nyina anim kra du bebe na kyesɛ saa ne frɛ wɔnom democratifo nanso sɛ na manyɔsɛm na sɛsa ntɔm so de obi a bia frɛ mu a ɛyɛ sɛ wɔn ani abre sɛ mfin champion ye de no wɔtwe wɔn pɛ sɛ wɔn hotri akonwa no free NDC amanyɔkuo no nsɛm ntɔ de obi ka kyerɛ NDC amanyɔkuo no ane sɛ de NPP akɔyi abɛ mo wɔn ntra hɔ ɛmfa ɔnunu no wɔn no mo nsere na wɔn ka sɛ wɔm de ye wi wɔm dabi dabi dabi wa hwe yi a wani bɛte yɛ no na nsu atra fatifi Dr. Bernard Tutu Buahin, watch them on yourself. A war, Winnie Bass, your pomo, then announce Otieno.
3: And yeah, we see a young one for Temu, for Temu, and Mumwe. Winning, sir, a brono, yea, war or may offer brono back could be ya, ye would dear dasso. And Nuntin and Nessa, a GPIS address, you say, ye ba ye, will be on a mu bodin, Shemua, Berena, Edwakosio, a man for Yare, be on one Edwakosi Bola, so baby, so ye, Duma, be ye, Duma. Na asa akwa yi no e wodin aye de toto so wo hu si ade obi din atokwa so anyese ye te daase abra na ye ma akra so e wo se nti a ye di nipa di tokwa so ye a wo kompotem mpotem amamuomu a ye so obi wo ho no mo abro no no ote so no no wa ye bibi wo ho bi akwa bi no wa yi e bi ade wa gi din papa bi ni ade ni din atoso obi wo wa wa firi mu nti u beti ye se e je da kun road wo beti ye si o ABY road yenom say that ABY road na dem bobra pa yes bro e chese bra pa wo hoy eti tema area hono mu a hwe jeri say watena hono mu a cha be we say e bledger leaf road na wo kan wa bra be bra ni jeli road na nenie enei kura no wo fa hono na wo hwehwe hun say obi tumi tena ba bi a wo ye popra eti wo mo hwe om si o ba bi agya yiti no eti sa no de kwan no to nipa ni din a nipa ne hwehwe a wo mre ni nyira aka ho na wo mo bra pade a ye mfa di ntokwa so hmm sese ye wo wo no no ti ne to da om si o ka mo ntwen na nipa ni nwa bi a na wo nwu ye no wo de sa no abebo bra boni abedi nsemoni bi ni din da so ana sai na nanu ye te wo ana swafo aye yi nwo so hwe mpotamu mpotamu amamu so mama yargade betu dwase he akwan no wono efiri boko ofiri boko ba no hwesan ohwe din ni sa wo hu se kwan we die

ase ebe maye nu ebe mo se bo nsu obi se won mata roma kwesi se dwumadie edre wie bia gana fo nyina de to hatie no won ma wie ye de asempeti fra sempa 94.7 fm airdro ba bia wo bia me mo adjo samre ya woto ti ase na mu a wo kwa wo fie kwa so no gana small do abeka mensa sima be se bia santam ena mete ebrel na small do asemfo aso ne so edia mame no ne ebedi mo akwetini bi ene se wo panya be de akira wo ye trotroni edema ndc chini ya menyokuo wora mustafa bande edia tuja saba mp fufu akwato de yi wompanyofo no wo mu ndc fo emmo wo hu ba akokura ndc fo moda mona na ye kasa ya 24 hour economy marketer mensi bia ba we na adwen se obi abenya ne market ye no ene abam ye nyane ntia se 24 hour economy market di no